0: De maand is allemaal weer les van Kaya. Is er nou?
1: Wow, dat klat die skote. Vanaand is weer een grote. Aha.